Când îi se jule hil, bandiu și n-a te-o găsit ce cam bine chil, ce rulii hona la in ca spete, s-a încășat să le tol, la ca la un ac sali, sali ca le pa, sali te la mit ho ho, de ce che tol ce cam bine chil, ho gana. Să îi jule hil, tocare la eșle ca cea bine la cabinel, la cuie rabi, rahla, de chil li ca hești, mai chira, tin li ca cuah.

0: 8:45.
1: Ferreteria Champei. La spantioșit rolidios u ceru ce horilește hărubește că șulac ci lohoc. Ce ochreli hun hoc ci tihle bal cap. Sole bal. Ut mălach ce ocaci cap lac. Na ce manere nach ac quanci cancic ai. Piso ceramico su tasulejos salimarca. Ispasensa. Abicius. Piso ceramico su tasulejos ispasensa. Lijo al chabil. Cajquisa Ferreteria Champei naruna catau. Huachqui quancic ai. Pinturas corona. La pintura buena. Ferreteria Champei. Tatau junpac alinachter puente chistun.

0: 17:22.
1: Ferreteria Ciampei. La șpantioșiți rulidios, ucerul ce holilește, hărubește cheșulec și lohoc.